tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Haere ake nei, ko te tai hōtaka, arā, ko te haurongo taumata rau, te haurongo taumata rau. Ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga o te haurongo taumata rau, arā, ko tā kānui, ho haea Tarakawa. Tā kānui o haea Tarakawa. Ā, ka kōrero a matua te kehukehu pātara, a mō te oranga o te kāhui, o te kānui, ho haea Tarakawa. He tohunga, he kaihitoria,

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.